sačuvajte pisme u njevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igra na mala, ali je fina. Pivajte li još puno